6 je časova i 19, evo sada već 20 minuta. Upravo za indirektno oporezivanje, a nećemo o njoj pričati, kada se hvali da su prikupili više novca u određenom periodu u odnosu na prošlu godinu, jer inflacija čini svoje

očekujete, a ja kažem očekujem bolje, kaže dobro jutro, kaže Tanja i Dejan je sa nama, jedan lijep vrganj i kaže pozdrav iz Štokholma. Ove godine loše sa pečurkama, sa gljivama, ali bit će bolja sljedeća sigurno. Doduše još nije kasno, oktobar zna biti itekako izdašan. 6 časova i 26 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

Opet ja sa vama da vam kažem o čemu ćemo danas čavrljati. Pošto nam je stigao oktobar, oktobar je poznat kao ružičasti mjesec. I drage moje, jasno vam je o čemu pričam. Oktobar je mjesec kad nam se skreće pažnja na prevenciju i redovne preglede, a sve u cilju ranog otkrivanja karcinoma dojke. Nije važno, velike, male, ma nek su i silikonske, samo nek su zdrave. I nije sramota i ne treba odlagati, treba biti prije svega odgovoran prema sebi, jer laž je da volimo djecu, prijatelje, roditelje, partnere, a ne odemo na pregled. Jer ako smo zdrave, onda su i oni srećni i mogu da računaju na nas. A ako nismo, onda vam je jasno kud to vodi. Tako da zakažite preglede, uradite samo preglede. Čovjek mora biti odgovoran prema sebi prije svega, a onda će biti odgovoran i prema drugima. Vidjet ćemo koliko košta plaćanje jednog robota, a koliko košta plaćanje jednog radnika. Situacija uopšte nije tako jednostavna kako izgleda na prvu, rekao bi čovjek, pa robot jeftiniji, naravno ti radniku dok daš bolovanje, pa ovo, pa ono, pa... A nije tako izgleda. Onda, dve najglasnije ptice, nisam među njima. Takav vozni park imamo u Bosni i Hercegovini, za vas ne znam, ali kad prođeš ulicama, kad pogledaš parkinge, kad čini ti se da su to baš dobra auta. Zvanična statistika kaže da nisu. O nekim slatkišima ćemo. Danas je dan razglednica, dan kafe, dan kaka, dan muzike, ma dan svega i svačega, ali svega nečeg lijepog. Pa nek se kao takav i nastavi. E sa što ću ja sve da iznađem još, ko će znati šta će vama pasti na pamet, to pogotovo ne znamo i u tome je dodatna ljepota. Vidim da ste se raspisali i neka ste. Ima već i poneki muzički prijedlog. Martina se javila iz Novog Grada. Naša Nada sluša u Italiji. Ajde, otvori se. Kaže, pošalji mi link za onu priču od juče i onaj odmor tri dana bez telefona. I vas bih se odrekla za tri dana tog luksuza. Proslijedit ću. S nama naša Ankica koja nas sluša u Poslušju, veliki zagrlja ide u Poslušje. Jedan majica nama nešto je poslao što ja sad moram da otvaram pa da pregledam pa da to ćemo poslije. Miro nam se javio iz Beča. Naš dragi Milorad sluša u Indiji. Tu nam je jedna Zora sa Ozrena. Može i sličica za razglednicu, pogotovo ovoliko truda i ljepote, naravno. Azra nam se javila iz Zenice, naša Ina je u Vitini. U Vitini kao da je, pa onako, kasno ljeto. Nar, uživancija, puno sunca, hvala puno, draga Ina. Senada nas sluša u Austriji. Ne znamo šta nam nosi sutra, zato se nemojte ljutiti predugo. Oprostite, volite i ne brinite za ljude kojima se ne sviđate, nego uživajte uz one koje volite. Bosa i radna ekipa iz Trebinja sa nama, naša draga Daliborka pozdravlja iz Tuzle, zagrljaj vam je uzvraćen, nemojte me pozivati jer se javiti ne mogu. Božica se javila iz Albruka, naša sapunska čarolija iz Zenice. Don Kihot nam je tu. Kaže, svaka ti je jutro sko Njegoševa, stvarno nije bitna veličina, nego prije svega zdravlje. Jeste, a onda jedno stotinjak sklekova dnevno i onih leđnjaka i čuda i sve stoji uspravno, tako da joj, evo, sviramo da ne lanemo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix detergent, 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
5: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
6: Ovog vikenda u Gork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, tomesko 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89.

nije mi ko tebi. Svi mi vjerujemo da je onom drugom nešto bolje, nešto lakše, da se bolje snalazi, a nije to istina, ljudići moji. Možda nije istina ni to što nas plaše robotima kako će preuzeti naša radna mjesta, jer mora da se baci sve na papir. Tehnološke kompanije ulažu milijarde u humanoidne robote koji bi trebali da preuzmu bar dio naročito fizičkih poslova, ali još nema dovoljno dostupnih podataka koji bi pokazali koliko su oni prvo pouzdani u svakodnevnom radu u fabrikama, a onda koliko korisnih radnih sati mogu imati. U prosjeku jedan takav robotić košta 98.000 evra, pa kažu ako se uzme da mu je radni vijek nekih 5 godina, to vam je onda oko 19.500 evra godišnje da biste ga otplatili. Ali ima tu još mnogo šta da se uračuna. Nije to samo pusti u rad i on funkcioniše. Prvi moment je bio relativno skoro predstavljanje humanoidnih robota u Tajpeju. Jedan se srušio. Kažu, ne znači uopšte da se, kao i čovjek, valjda se malo pregrijao. Ne mora značiti da je kvar, možda sistem kad se ohladi nastavi da funkcioniše. Dakle, i roboti mogu da se razbole. To što ćeš ga kupiti za ovih pomenutih 98.000 evra, to je samo jedan dio troška. Ne smijemo da zaboravimo struju, održavanje, popravke, čekanje na servis, potrebu ljudskog nadzora, onda potrebu da čovjek reaguje u datoj situaciji. Dakle, sve se to robotu odbija od njegovih radnih sati, onih produktivnih naravno, i onda je neko to otprilike računao. Kaže, ako bi robot ostvario 2000 produktivnih sati godišnje, jedan sat bi mu koštao 12,80 evra. Ako bi se ta produktivnost povećala na 3000, onda bi satnica robotu bila 8,5 evra. Ali sve je to još uvijek ako. Može li on da izdrži godinu dana da radi toliko? A kad je čovjek u pitanju, ukupan godišnji trošak prosječnog radnika za poslodavca je 15.000 evra. Čovjek može da ostvari 1600 sati korisnog rada, dakle 400 manje od robota, i satnica mu je 9,38. Šta je isplativije? Onda se postavlja pitanje da li robot posao može da obavi istom brzinom i istim kvalitetom kao čovjek. Još uvijek nemamo odgovor na pitanje da li je robot jeftiniji od pravog živog ljudskog radnika, pogotovo što ne možemo još uvijek da izračunamo pouzdanost, taj stvarni broj radnih sati, troškove održavanja, količinu nadzora, kao što za čovjeka ne znaš da li će mu i koliko će mu trebati bolovanja. Imaju ti roboti još puno posla ako hoće da se takmiče s nama. E da vidim šta moj narod priča. Sanja sa nama. Koju vrstu muzike slušam u skafu zavisi od mnogo faktora. Ako je prva jutarnja, onda nešto lagano, kako dana odmiče nešto življe, a zavisi i od raspoloženja i od toga na koju nogu sam ustala. A ova danas je baš po mom ukusu. Pozdrav Sanja, draga Sanja nam se javila iz Prnjavora. Ima tu istine, da, naravno, sve to zavisi od raspoloženja. Posušje na vezi bila pjesma kod vas ovih dana, muški glas, emocije, djeco, emocije, i ja morala da prekinem slušanje i sad ne znam šta je to, Black Panthers i Mladosti moja ili O mladosti. To Mudri ima u svojoj kolekciji, na YouTube-u nema, ali našla sam pa sam vam proslijedila na drugi način. Uživajte u posušju od nas. Nedžad se javlja iz Njemačke, ma pusti robote, tebe nijedan ne može da zamijeni. Jeste, ne bi izdržao 2000 sati da priča. Dragutin se javlja iz Crikvenice. Nedostajali ste mi 3 sata, ali sad sam sa vama. I sa koliko godina ti roboti idu u penziju? I zanima me, hoće li se smješkati na ček od penzije? Nema penzije, oni idu direkt na otpada i mi ćemo tako, bojim se koliko i kako radimo.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare bez kosti kilogram 8,50, budimka kilogram 1 marka, pizza kapričoza la casa 320 grama 3,40, so za mašinu za suđe finish kilogram i po 2,65, citruseta gorenje 29,95, usisivač Vivax 109 maraka. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji, i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi: srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M, Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: E li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

Vrijeme je za novi pregled vijesti na talasima Big Radija. General major Roberto Vergori iz Italije preuzet će 14. oktobra dužnost komandanta KFOR-a, to je saopštila ta misija. Ceremonija primopredaje dužnosti između 30. i 31. komandanta KFOR-a bit će održana u glavnom štabu misije KFOR-a koju predvodi NATO, a u kampu Film City u Prištini. General major Ozkan Ulutaš iz Turske predaće dužnost komandantu KFOR-a general majoru Roberto Vergoriju iz Italije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom. Upozorio je da se trenutna pozicija bliži kraju, a Trump je istakao da se trenutak bliži i da će se to veoma brzo okončati na ovaj ili onaj način. Zemlje koje žele da razmjeste nuklearno oružje blizu ruskih granica griješe. To ne vodi ka bezbjednosti, već ka eskalaciji i povećanju tenzija, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Istovremeno napomenuo je da izjavu Rusije o spremnosti da zaštiti Kaliningradsku oblast ne treba shvatiti kao konfrontacionu i važno imati u vidu kontekst u kom je ovakva izjava data. Kako je precizirao, kontekst je prilično brza militarizacija Europe i evropskih država koja se nastavlja. Izvještaj o falsifikovanju događaja u Buči Ministarstva spoljnih poslova Rusije objavljen je i predat je generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova i istakla da Rusija neće odustati od te teme. Izvještaj je objavljen i predat, a bit će dostavljeni svim zemljama putem zvaničnih diplomatskih kanala, dodala je Zaharova. Bivši šef norveške diplomatije Børge Brende izvinio se parlamentu jer je lagao javnost o kontaktima sa osuđenim seksualnim prestupnikom Jeffreyem Epsteinom. Brende, koji je zbog ove afere već podnio ostavku na mjesto šefa Svjetskog ekonomskog foruma, priznao je da je donio lošu procjenu iz straha za ugled foruma. Tokom saslušanja je odbacio optužbe o korupciji i sukobu interesa u vezi sa državnim finansiranjem projekata foruma. Pored njega, pred parlamentarnim odborom saslušano je još 10 bivših zvaničnika, uključujući i aktuelnog premijera Norveške.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Društvance moje, dosta bilo za danas. Potrošili smo ovaj prvi oktobarski dan. Naravno, družimo se opet sutra. Šta da vam kažem, morate da nas trpite. Mudri Dragan i Irena dolaze već od 6 i bit ćemo opet sa vama do 15 časova. Do tad vama ostaje sjajna muzika koju slušate preko besplatnih aplikacija i radio primnika i bigportal.ba da nas čitate. Uživajte u ostatku ovog dana i miholjskom ljetu. I hvala vam, mili moji, za toliko divnih poruka, za toliko divnih emocija. Hvala vam što ste tu. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke,

0: Centrum garantuje najveći izbor kaca, buradi, pletera i bačvi. Ovog vikenda u Kork marketima pileći batak sa karabatakom kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo kilogram 2,65. Pileća salama premium Tomesco 2,55. Sok Pepsi limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pile grill Kljucko, kilogram 4,99, paradajz kilogram 2,50, čips original Pringles 165 grama 3,99, balzam za kosu Badem i Med Nice 500 ml 1,50, kombinovani frižider Vivax 495, Deka Classic Soft 160 puta 200 14,95. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Vidite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Gork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, tomesko 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Gorku ima smisla.
3: Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Računovodstvena akademija profesor Jovan Rodić iz Banja Luke vrši upis novih polaznika. Nastava se odvija putem interneta u vrijeme koje ne remeti vaše svakodnevne aktivnosti. Akademija je u proteklih 15 godina kroz vrhunski program obuke osposobila preko 600 polaznika koji obavljaju knjigovodstvene poslove i ubrzano izgrađuju sopstvenu karijeru. Za samo mjesec dana učenja, korak po korak, kroz fleksibilan pristup i bez stresa, razvit ćete knjigovodstvene vještine za kojima postoji sve veća tražnja i koje su sve bolje plaćene. Više informacija na telefon 051 431 261 ili putem web sajta FINRARA.
5: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ploča je bačena.
1: Come on, stari dan.
0: Big Radio.
2: Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065-626-330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: će.
1: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

kako godine su prošle, ja te nisam sreo. Sad ne verujem sebi da sam te video.